si di asegun iwa to duro ma se weyin ma se boju weyin do not compromise e je ki ton yi lu pada ka tun gbadun eleyin na enle mbe won e ku kale